kiriza mungeri echa tukana na mutindo eri bosi engeri ya kuzisamu omukozi na ye okusinzira kwebyo sentebe ya chogeddeko bano nebewozako nebagamba ha abagamba tetuba chinya fetu tekawo mateka omukozi gaino okutambulirako na ye ebyo nabyo nebigwa katono koralero akachiko kano kabitadde mwegato nekolekera eri ekitongole ekivunanyizibwa ko gali yomuka eranga olugendo luno tubadde mko olunaku olwaleero lwe lufundikidde entambula oba okulondoola kw'emirimu gy'akakiiko kano mweno ssabbiiti nga ekitongole ekivunaanyizibwa ku ggaali y'omukka ekya Uganda Railway Corporation kino kirambuddwa bulungi nnyo n'akakiiko era ebisangiddwayo bibaddemu okusinziira kwa lipoota akakiiko kasoose kulambula mirimu nga bwe gitambula mu kitongole kino nga tebannatunuulira kw'ebyo ebyalabikira mu alipoota asabalizo ebitabo bya gavumenti balambudde ne batunula balabe ki ekitambula obubi oba obulungi mu kitongole bano banyonyole oluvannyuma okusinziira kwa lipoota esaabalize ebitabo bya gavumenti eya 2024-2025 yalaga nti ekitongole kino kifiirizibwa ensimbi nyingi nnyo newankubadde ng'ate gavumenti ekisaamu ssente newankubadde kigambibwa nti bano bakolera ddala naye munnange olukuba nti olaba treyini egenda ku makya n'olweggulo kwegamba bakola tebakola magoba simanyi ngeri gye nnyinza kikunyonnyolamu naye nga newankubadde kigambibwa nti bano tebakola magoba ku mirimu gyabwe gye bakola ng'ate olaba treyini ku makya eyitawo olweggulo neeyitawo munnange olunaku olugendo lwa treyini eno olw'okumakya n'olweggulo ebbiri ezo ezibaawo bano bategeezezza akakiiko nti bakola wakati w'obukadde bubiri n'obusatu olunaku olumu olugendo za nnaku bbiri ku makya n'olweggulo bakola wakati w'obukadde bubiri n'obukadde busatu era nga abasaabaze bano babajjako wakati w'enkumi bbiri ku nkumi ssatu aba Jinja Road ndowooza mumanyi kyetu kyenjogerako bano kye batutegeezezza ku mulundi guno at least balwana okulaba nga baleeta enkola ey'okubayambako nga ssente tebazikwata mbuliwo wabula nga ssente za digito nga gw'otuuka n'osasula wali eri lisiiti nga ssente zigenda bugenzi mu kyuma so si gwe kujja n'owaayo ebbirizo nti nva wano kiguuni nzira wali kireka n'owaayo ebbiri nva kireka paka mukono mpaddeyo essatu nga za cash tebaagala ssente za buliwo era nga y'ensonga lwaki obalaba nga baagala gavumenti ebongere ku ssente enkola eno eya digito ejjewo nga ssente tebazikwata mbuliwo okusinziira ku injiniya Natukunda Isaac bw'annyonnyodde ensonga eyo we tubadde nga tulambula naye ku nsonga ey'obutakola amagoba akulira ekitongole kino Kajuna Benon anokoddeyo ekyokubanga injini ze bakozesa we ziri enkadde ennyo nga kino kibaviirako obutakola bulungi olw'okuba nti injini emu eba yeetaaga okusika ebyana 15 ate nga bo balina injini bbiri kati nga injini ezo ebbiri ze balina ate nga nkadde zibasobozesa kusika byana 5 byokka era nga kino kibaviirako emirimu gyabwe okutambula akasoobo kibaviirako okubanga tebakola ssente ziwera singa babadde balina injini empya ng'ate nnungi ddala nga sobola okusika ebyana nga 15 bano baali badde olunaku bakola ensimbi ezisoba mu bukadde 10 olunaku naye olw'okuba nti bano ssente ze basobola okufuna bukadde bubiri bukadde busatu nga basolooza 12-13 ensonga lwaki bakola nga tebafuna mu magoba ekyetaagisa gavumenti ebongere ku nsimbi ng'eyita mu ministry evunaanyizibwa ku byentambula wano nno ssentebe w'akakiiko kano omuwaddaayo nkunyingi agambye nti at least emirimu tugirabye ekituleese tuzze kulambula era nga ssaawa yonna tujja kubanga tuddamu era tubayita nga tubabuuza ku ebyo bye tulabyeko jjukira bano ab'ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku ggaali y'omukka babadde balina ngozo bano mwabalabako mu kakiiko akavunaanyizibwa ku byentambula bano baagobebwa n'okugobebwa ne bakubwa n'ebirayiro okakasa nti bye bagenda okwogera biki bituufu oluvannyuma lw'okusangibwa nga bano bye bajja okunnyonnyola mu alipoota asabalizo ebitabo bya gavumenti yalaga nti ebyana bya treyini tebiriiwo ebyana bya treyini byabbibwa byabulira mu ggwanga ly'e Kenya kati nga bano bababuuza ebyana bya treyini byabula bitya
kijja kityo kubanga saa weno

Ibn al-Qayyim yagamba yatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'aani.